0: Nilġemu minnajri gejl għall-Eġittu.
1: Ma jistix għadu kif imur l-Albanija u reġetela għall-Eġittu.
0: Ekko li bżonna dik il-break u l-holiday
1: fuq il-ħin. Jien biss għandek bżonna għaliex ngħidlek. Is-suvenir tal-Albanija dan biex ġi. Is-suvenir tal-Eġittu rridu doppju diddaċċa. Irridu doppju.
0: Insomma, jiena ħankun magħkom nerġa' next week mit-tibda one of sinal sas-seba' ta' filgħaxija jiġri bħalissa żomlu kumpanija Gejl u jiena ġrakom next week.
1: Ciao, narak, nimbirek.
2: Satariano, The Eden, and Synergy Health and Fitness Club. Getting you home weekdays from 3 till 7. On Bay.

ambitu differenti minn dak li nkun nissoltu, minix qed l-Studio San Ġiljan, qed il-klik ġewwa ż-żejtun u qed imbellaħ b'dak l-qednara, onestament. Kont naf li ħajkun hawn nies, ma sibx li ħajkun hawn daqshekk nies, ma sibx li ħajkun hawn daqshekk nies kmieni biex jiġu għall-iPhone, imma onestament, aw ħafna nies ħdejja bħalissa barra qed jistennew, jiġri qed wara ħġiġa bħalissa qed inħossni qiegħed iżżu. U għaw ħafna nis jistennew biex jixtru l-iPhone. Onestament, jgħat imbella. Bonġu kbira, imbarra, nisbar l-għed tġu daċċajf ta'kom bħalissa, nkopp l-biktar sa' kem, għaxħad nasal biex nkun nismijak, sa' kem.

0: Bonġu kbira, imbarra nisper li t-ġuftakom għal ġimma fil-ħodu, għandim jgħak għonek sal-10, nispera li s-soqom tajb, nispera kellek il-ġurnata tajba. Skuza, għamni bizbaldik, il-birra kienet ġurnata piuttost dal-ħodu, ċoħe ġurnata piuttost sramba, sempliċi raġun li għagġu għal-klik iż-żejtun u għaw ammont kbir ta' nis, u ma stenneġ li ħajkun għaw daqsek nis l-esti għall-iPhone, illa li xħadu kif ħareċ l-iPhone list fissu u ġew ħafna nis preparati biex jiexlu dal-ħodu ktar għoddim inkelmu xiftit minnis minnu għara daħħi reġb l-iPhone per eżempju Mister, tisat kellimna naqra ġi sekondi ġi kam tajdinna bonġu kam tajdinna bonġu għawara ġo dan il-mikrofon għomt kmini għall-iPhone
1: bonġu, mux daqsik
0: ele s-sotu t-għu kmini ktar iġbiri E vera, x'tagħmel, x'tagħmel kursita?
1: Insurance.
0: Insurance. U għalfej ħassejt il-bżonn li tiġi għal biex tkun l-ewwel wieħed li jkollok l-iPhone.
1: Le kont 12 wieħed, ma kontx l-ewwel.
0: Qed ħerġa' fimni xorta minn tal-ewwel, xorta minn tal-ewwel.
1: Kellna bżonn mobile u ġenerali.
0: Kellek bżonn mobile u fen tal-iPhone. Qed tara, jew qed tara, u għalfej ġidejt li tkun 12 wieħed.
1: Minnis qabli.
0: Kien hemm sewwa, bdejt tibżel ħadd tilfu ġifieri, rittu. Jo rittu. Ma bonġu kbir, il-ġurnata tajba, żejdna bonġu mill-qalb hekk jekk jgħidx.
1: Bonġu li kulħadd.
0: Ej, nispera li kienet mill-qalb, jo nispera li kienet mill-qalb. Ma bonġu kbir hemm barra, nispera qed ġuftakom bil-mod il-mod hekk kif se nidoqgħu il-65 għalissa inkoplu biktar home wrecker. Somber fuq bej għal-ġimgħa fil-ħodu qabel il-weekend bħalissa ġifieri jekk il-burata tagħkom mhix l-aħjar bħalissa ftakru il-weekend jasal daqt. Bonġu!

Dasha Austin al Dalodo Bonjo Gbira Jamie Onek on Bay Breakfast ek fi għabżu il-sit-down offs u 7 minuti bħalissa Bonjo l-ġimma fil-ħodu nisper li jambarra għetti ġi daċċaj ftijak ma li tisma l-ġimma fil-ħodu su post dik tajnek fti diktar so biex kollok ġurnata ħjar ma nafxin tixpari jambarra jgħat assolutament fuq nuqqas kbir tarqat ma tiġri tiġri tlet darbit fil-ġimma il-bra mort nara play flashija u qed ma bibti għaj konti laħafna ma nara u l-ħin it-tir ma tazgħu qed tħu pjaġi sakemm morna u għadna bibita żgħira realizzajt il-sarussija ta' fil-lodu u ovvjament fil-ħamsa kelli nqom għal dal-programm l-qatt fis-satej u qed fuq tliet sigħat irqat tal-lodu kif għandu jkun, kif għandu jkun. Naħdmu biex inkunu nistgħu ngawdu mhux hekk. Ma stenejx li dal-lodu ħanġew għan tibda sek nies ġewwa klik għall-iPhone unbelievable. Jew unbelievable. Se nikun hawn kompetizzjoni hawnhekk ukoll matul il-weekend biċ-ċans tirbaħ iPhone 18 Pro jekk tgħaddi sa hawnhekk. Sa klik ma nafx barra biex minnu bħali fuq qasar qatt fil-każibat li tiddeq xej 9900897 nikkun slaw daq xej fl-imkien ta' mill-li fixir ħafna ma nħossniex waħdi. Għallissa kol biktar waħda mill-ġodd li għandna fuq il-playlist tagħna Karol G, Bruno Mars fl-imkien still fuq bej Bonjo!

0: Da lo du Jamie Amne Combay Breakfast, bonjour, bira, and barnes per le sasa, kelle kelle bitu tal giornata, tai bai ekle, ftakar, ftakar, illum, il jima, ul giornata, ser tmur, alla jar. Ui, u bix tmur alla jar zgur, u bix nar tnejn, u kol, anka fit weekend, tilke ma jkollok xe giornata u brudata, forsi da se kazinat, asta soltu, fakrek f'din.
1: Hide and seek.
2: Find the bigger Bay Breakfast and win 5,000 euros.
1: Bay.
0: Ecco, ragionit gbar, alle 5 nuove città, tenere nei leggei, asminata nasgur, Bay Breakfast il gdit, ie sokta, minnare tnei leggei, a parte mnek e chance l'inti terba 5,000 euro cash, al dao kolla li forse ma bia, allo il darba, e team ta bay decida li jitfana minna ritnej ġo post assolutament misterjus laqqa saħna manna jidea fejser nkunu u għandi kursi ta' kbira ta' fejser nkunu għat jaxtfuna u jipoġuna xolo kuwa illi bil-ħijil il-naduk inti s-sibna min s-sibna l-ewel ikun għat jirbaħ dawk il-5,000 euro cash għal darbohra grazi kbira Kastanja Living Swalt Pedini Palazzo Parisio online intimate Swalt kifu kol Miracle Foods, bieċans li ovvijament t-mim istajf t-spicċa għabda xejn iktar cash fil-boot. U ser kun l-ewwel program ta' għana ġifri għandu jkun pjuttost memorabli għallina. U niftakarni kont involut meta ġilli saret f'dan l-istazzjon l-Hide and Seek, però l-ewwel darba li se nkun qiegħed fjajjin. Sibuna ħi, sibuna, ejja għallina, kollu ġanna rritnej li ġej, minna tibatinna li sarju li, minna tibatinna l-ħeħħ li ħassik bil-moħbi, minna tibatinna li għom ħatkun għet id-durmijaw biex u jkun għet fitta xal-affarijiet. Ibaħt li jek bħasib għek t-parteġi bħan rritnej li ġej 9900897 fuq WhatsApp taħna, grazzi għal daw.
1: Bay Breakfast Hide and Seek
2: with Kastanja Living, Solpadin, Palazzo Parisio, online.

0: been awake the Lord.
1: Bay Breakfast, live from Click Zaytoon for the launch of the brand new Apple iPhone 18 Pro, Pro Max, and Duo.
2: This is 897 Bay.
3: Jakku dal-lodu ja ġo għal-Zajtun, infatti ġit nitajba għalli ma kellix għal-fejn suq sa' Sanġiljan dal-lodu u għomt kwart iktar tard mis-soltu u ħatta bil-mod u għat ninħasel u għat u ġejtaw biċlikki ċlikki, infatti tant ħatta bil-mod illi ġejt anka ftit tard. Però ġejt fil-ħin biżejjed biex nara n-nies kollha illi kienu qegħdin hawnhekk jekk jgħu sabiex jkunu minn tal-ewwel li jieħdu l-iPhone 18 Pro jew l-iPhone 18 Pro Max u b'għajtin bella bla monta n-nis li għenaw, għajtin bella kemm n-nisu ma l-esti jamlu, eċu ma l-esti jamlu sabiex jihdu l-iPhone 18 l-ewel. Kennaw l-ewel persuna kien jismu Dejan, minn jisse Erzbal, ġif l-11 ta' flasġija l-biraħ biex l-lum ikun jista ikun l-ewel persuna illi kun ħal iPhone minn hawnhekk. Ma nistax nimmaġina x'għamel dan il-lejl u kif qattaħħa u kif żamm postu l-ewwel fil-kju, però ġrat u xtaqt li kellimtu, però ħarrabli. Dejjan qed tisma'ni please ibatli ta' 9903897. Nisama hawnhekk ġewwa Click jew sellmulna nieħdu pjaċir ħafna wkoll jagħmlu kuntatt magħna 9903897 għalissa inkomplu Alex Warren, Ella Henderson fuq Bay Bonjo.
4: Whether it's tonight or 53

Da lodu Jamie Onek on Bay Breakfast nisbar t-ġidak xeftijak kif palissa iddo u il-7-9 sin erba minuti bonġu barra kif l-lum ninsabu għadin fit-mim il-ġima u fit-ċin ta' weekend iħor literalment kanto nirabot ftit sijat il-bot jenħoss li palma namlu ta' kull nar ta' ġima il-lum għanna nerġaw namlu dan Tirritorna għal darbora, it-tista għax il-ġimma, uj, u tajdu li għal dak l-darbora, tismaw, jajdu li xini it-tista għax il-ġimma, it-tista għax il-ġimma, u għammot ta' kif inti vem jekk illum isu mandek xabti tamal xaġa b-mot partikolari, jew t-mur kontra il-norma, t-mur kontra il-rutina ta' s-soltu, bħallum tista, t-sgarra naqra għalix il-ġimma, isu kollo xjaddi bħallum, ta' kif kena nis il-liġi li ċemplu sik, u għallu nal smajna għammur nom, kena nis illi ġili qabżu l-ġim, kena nis illi disgarraw fid-dieta u marru jiklu xaħġa ta' tajba kena ħafna nis, kena nis literalment qabba għaw id-dar u maħarġux, 9-9-3-0-8-9-7, jek jett tamel xaħġa kontra rutina, jew per eżempju mandek xaħġa t-sajjar, tejt l-lum hid għasek, take away, nista, t-nilek tista, għax il-ġima. Ibaħti 9-9-3-0-8-9-7, Tista tagħmel għaliex il-ġimgħa llum. Għal minn hawn ftit tal-ħinieħor inkunu qegħdin induru daqsxejn it-tista' għax il-ġimgħa. Biex tagħmel xi ħaġa jien li nistax il-ġimgħa. Illejla ħangawdi u nista' għaliex il-ġimgħa.

0: Rajna Malta f'tasin ilu French Montana Unforgettable għal dal-Odo Bonġu kbira nispera li jem barra għettiġu daċxajf ta'kom Jamie għonek on Bay Breakfast f'tisbim daqbel l-tmini għabħal jissan fakrek daċxajn fuq din
1: Hide and seek.
2: Find the bigger Bay Breakfast and win 5,000 euros.
1: Bay.
0: Ekku l-lum program daċxaj, mux l-lum program speċjali fil-verità, l-lum l-axħar program minnajr il-Bay Breakfast. Il-ġdid sa' minnar t-nejn il-ġej, Bay Breakfast sa' nkun għeddin n-ġdidu fil-membri, kif ukoll sa' nkun għed nikbru anka bħala program, bħala għawa, grazzi għal dak. Fil-fatt jgħal għan nibdew bil-kbir, nar t-nejn il-ġej għan kun għed namlu il-program post assolutament misterjus anke għalina, illa li xadna ma nafux fej sa' nkun u dik għed t-ċitani, ta' ġobna ħafna biex xoħal bħal dik. Xogħol huwa illi inti tisma' bej, tisma' tifollow għal social media tagħna u jekk jirnexxielek tkun l-ewwel persuna illi ssib minn fejn qed tagħmel program inti tirbaħ 5,000 euro cash. Grazzi għal darba oħra lil Castania Living Solpadin Parazzo Parisio Online Intimates World kif ukoll Miracle Foods kemm jiena ġitata lill-biċċa tax-xogħol. Ħafna. U nixtieq jien nixtieq illi ndumu ħafna hemmhekk. Imma isom L-oħrajn għedu li Jamie, please, nishtiq umorru d-dar. Imma f-faritek jesom jesċitam nizzejiet, imma naħseb problema tijaj biċċata xol. Grazzi kbira l-darba oħra l-dam.
1: Bay Breakfast Hide and Seek.
2: With Castania Living, Solpadin, Palazzo Parisio, Online Intimates, Walt, and Miracle Foods.

0: out of it. Bonjour Kbira and barra Jamie Amnek on Bay Breakfast al Dalodu nistama illi sissa kellek il-bidu tal-ġurnata it-tajba sa issa nitkellmu ta' xej dwar din
1: The Bay Bathroom Upgrade
2: Powered by Water Art Concepts
0: Yes, ftit tal-zminilu matul din il-ġimma konna edin niprovaw nreppu kamra tal-banju barra kull ġimma konna etnazlu kamra tal-banju għada Intom kelkom il-ċans li t-votaw għall-iktar wahda illi kella bżon upgrade għas kbira Water Art Concept valuta 5,000 euro u d-dimi għawnek għandi numru s-sar nkunu għedin ċemplu b-mod random sabiex il-persuna illi rebħet din il-kamra tal-banju nkunu għedin nafżawa illi rebħita illi ġabet l-iktar likes fuq il-smed soġġali taħna u dakif jisser li l-iktar kamra tal-banju l-nisem barra ħasbu illi ħaqqa dik l-upgrade il-telefon jinsab għet iddu għalissa no picture namela di wow nisper li taqbadni nisper li taqbadni jekle Għax din tkun opportunità, din tkun opportunità sabiħa ħafna biex nkun nistnamel ċajta. Meta jkun hawn persuna li ma tkunx taf l-ħan ċemplilla. Weġġatna, weġġatna. Ma jimportax nipprovaw ċemplu l-aktar tard, u nipprovaw nagħmlu kuntatt magħha minn hawn nofs tal-ħin ieħor, hemm persuna hemm barra li għandha l-mowbajl tiddoq li rebħet kamra tal-banju u għada ma tafx. Għalissa komlu iktar jazzy giving me for bay. Bonjour!

0: sia Sean Paul, Flimkin, Cheap Thrills, al dalodu Jamie Awnek, on Bay Breakfast, bonġo kbira, nem dalodu ninsabu Awnek.
1: Bay Breakfast, live from Click Zaytoon for the launch of the brand new Apple iPhone 18 Pro, Pro Max and Duo.
2: This is 897 Bay.
0: Ekku għadin ġo Click Zaytoon, dalodu kif għaw bostan nis għadin jishtru l-iPhone 18 u l-iPhone 18 Pro, Pro Max għaw persuna, ċoj mux edha għaw din il-persuna, persuna li għa kollegatana, li kella t-ta'amana, pero għar raġuni maġiċ, għan kunu t-inċempli la issa, ma tafx li għat t-inċempli la onner, ma nafx għat t-isma l-program, jissa għun għat t-isma l-program, mu għa presentatur iħor, nispera li jaqbat. Jo nispera li jaqbat. U dan il-persuna huwa l-iktar persuna fissat fuq l-iPhone su l-affarijiet tal-Apple illi naf u minniex neseġġera. Illa lix hawn ħafna nies hija fissat. Jake. Jake?
3: Iva, you know.
0: Ja toner, ta. Kif inti l-ewwel net tajjeb?
3: Alright, jina, inti alright?
0: Jina mux ħazin. Tista tisbega na xina kim nalija li inti kellek tiġijaw?
3: Yes, kellim iġijen.
0: Top ħafna l-affarijiet tal-Apple, u ġvera?
3: Fissat, na.
0: Fissat, kollox għandu, kollox, vera, vera. U xġara dal-ħodu?
3: Aj, triqet. U ovvijament jina konġej on the way, ċekjajtu kim diġa autostop.
0: Mux hekk, u fej kont wasalt? Mela, inti mi fej tgħix?
3: San Juan.
0: San Juan, u kont niżel iż-żejt. Kont niżel iż-żejt, u wasalt il-Marsa, u sa fej qiegħed?
3: Ġejt wara San Ġiljan.
0: Oh no! Ismani, u min qallek għalli jista' jkun il-spiċċ out of stock?
3: Is-sales person tagħna.
0: Klawdja?
3: Klawdja, iva.
0: Isma, tajb nikkonferma lek illi. Klaudja qed tiġbid lek saqajk għaliex l-iPhone sadhom qed jixtraw bħalis sawek. M'għandix idea, m'għandix idea xi krudelta ħarġet minn Klawdja
3: biex serjetà.
0: Le, għataw l-iPhone saw, tista' tiġi issa hi. Qed jinxtraw. Jo qed jinxtraw.
3: X'għad ħajpassija di?
0: X'ħad tagħmel? Ħad tiġi?
3: Sanaraw, sanaraw, qed niġi naqra mela.
0: Jo jorda ġej, skużani, nizlet għasel dil-bieċa ta' xogħol u inwedek illi ma kellix naqsam magħha, verament ma kellix naqsam magħha.
3: Ma nemnekx imma alright.
0: Vera ma kellix naqsam magħha. Mela naraw kaw ġejk, ta' nitfella li terġa' taqbad titriqtek lura minn San Ġiljan. Inkomplu miktar għal-issa somber. Bonġo!

0: Bonġu kbira għal dalodu ġejmi għawnek on bej breakfast espresso sa kellek il-bidu tal-ġurnata it-tajba inkelmek daqsxejn dwar din.
1: You've been served. Win your way to the ATP Nitto Finals in Turin
2: with Carina Pro Plan.
1: Bay.
0: Yes, sarà kollok il-ċans li inti tmur assolutament bxej biljetti, flights, accommodation għal żewġ min-nies l-ATP Nitto Finals ġewwa Turin. Jiena ħanammetti it-tennis ma nsegwix ħafna, jekk jitla li fuq il-television, jew jekk nsegwix ta' nibqa' nsegwi. Imma u vera joġobni mbagħad. Ma kieku għalkemm joġobniex it-tennis il-biċċa ta' xogħol nitli la xorta waħda illa li xfittix naqgħad wara u vera tidher interessanti. Grazi kbira Purina Pro Plan ta' din xogħolok huwa li tibgħat li 9900897 fuq WhatsApp u mbagħad ser ikollok 45 sekonda ċans sabiex inti tkun tista' twieġeb il-mistoqsijiet b'mod korrett. Min jenna xilu l-iktar f'dak il-każ kun qed jgħaddi għal finali flimkien ma' l-iktar nies li jkunu kellhom risposti tajbin f'45 sekonda u jekk jenna xilek terbaħ il-finali, ovvjament dawk il-par biljetti ikunu tiegħek. Kollox għal ġimgħa dieħla wkoll li bagħtli na 9000897 sabiex tipparteċipa f'dik. Grazi kbira Purina Pro Plan għal darba oħra, għal issa nkomplu iktar Billie Eilish fuq bej. Bonġour.

0: Alex Warren, Ordinary għal Dalo Do Jamie Unek on Bay Breakfast. Bonġu kbira minn uft tal-nijħor n-kobl l-uqtar l-ukbar tana Dalo din sabu ġoħa klik iż-żejtun et naraw n-nis jitħlu jishtru l-iPhones et nub jieġir għafna. Unbelievable kemaw n-nis li hobbu daw il-teknologiji l-għalix onestament maħsibx li ħajkun għaw daq seknis. Bonġu kbira, mbarra, kif s-sardu disallu nofs minna għun ufti tal-ħinjuħor jikomlu biktar mil-gbar għal dal-waqtu, dal-waqtu r-torna kol it-tista għax il-ġimma għal dal-waqtu.
1: The biggest breakfast show is about to get bigger.
2: And it could win you 5,000 euro.
1: September 28th, 5 a.m.
2: Bay.

0: طيب هو شيء ثروبك على دالودو هذا قوية free from desire جيمي هونيك on bay breakfast بونجو كبير اتمل الشتاء سأتن دونا اتمل الشتاء إلا ليش أدن الزيتون دالود أدن الكليك يطفلا بيرت نستنارة تمبين برا الزيتون اتمل الشتاء بش نكون تايتكم هاتجورنا منتا خصدتني ولو ما دي جورنا تبرا والليلة كنت أتنو بيانا اللي حنا ملك وحدة طيبة عليش الجمعة ونستا però tiħidu li anka l-lejla ħatkun ix-xita uddi kattweġġanni da' xej. Kif qed insemmu l-ġimgħa ftit il-bot mill-weekend dalgħodu kun qed nagħmlu t-tista' għax il-ġimgħa u dalgħodu batunna ħafna nies però l-isbaħ messaġġ ta' t-tista' għax il-ġimgħa tal-lum u tasaqsuni qabel xejn ma x'inhi t-tista' għax il-ġimgħa. Ngħidilkom t-tista' għax il-ġimgħa hija mod ta' kif intom tmurru kontra r-rutina, kontra n-norma, jew forsi titgħażlu ftit, jew forsi tillaxkaw naqra, ngħidlek tibżax tista' għax il-ġimgħa u kollox jgħaddi. Illum irċevejna dalgħodu dan il-messaġġ, mand personali ħajkun għandhom anonima, għaltinna hekk.
1: Bonġu Jamie.
0: Bonġu.
1: Jien ħanagħti riżenja llum. Lil-taxxol.
0: Brava! U aħna ngħidulek tista' għaliex il-ġimgħa. Brava! Brava, ma nafx il-ma raġunijiet, ila daċ il-levatitu dak il-messaċ, ma nafx tista' reżenjaċ jew le din il-persuna, nittamaw illi jekk il-reżenjat sissa marret tajjeb. Inkomplu biktar għal-issa, kif duq d-disa u nofsi, inkomplu bl-axħar nofsi għatana fl-imkien għal dalodu, wahda għawja minn għandan, etna raw ħafna għetit raw li ħafna video sti għaw dan jitturja. Kemm hawn nies li ħobbu anke Malta. Kif iduqqu il-disa' nofs erba' minuti parissa f'25 graden barra fix-xita anke il-klik qegħdin nidaħlu l-bżisaq minn ġewwa xi xarrabhomlhom. Harry Styles fuq bej bonġu.

Niall Horan, Taste So Good, Alda Lodu, Jamie Onek on Bay Breakfast. Bonjour, kbira, illum konna ġewwa klik fi Żejtun, kif ħareġ l-iPhone 18 Pro u Pro Max għal darba kienu ħafna nies dal-Merġin, tqanna ħafna, hello kbira dawk kollha li kienu hawnhekk u dawk kollha li sellimt u kellimt ħadd bosta pjaċir. Jiena nkun miegħek nhar it-tnejn li ġej għal possibilment l-ikbar programm li qatt għamilt fuq ir-radju Bay Breakfast il-ġdid, il-Bay Breakfast ikbar minn qatt qabel biċ-ċans li inti mbara tirbaħ 5,000 euro. Xogħolok l-sib fejsen nkunu nhar it-tnejn li ġej. Nispera li kollok il-weekend it-tajjeb u tgawdih u gawdih sew, għarf ħaqek barra. Il-weekend it-tajjeb, ċaw ċaw, ġurnata tajba, bonġour!

0: breakfast is already the biggest, but 5,000 euros says we'll make it even bigger. You just need to find them.
1: 5 a.m., September 28th, on Bay.
0: Bay Drive with Ryan and Gale.
2: Leggiamo in aere, Gale. All'Egitto.
3: Ma jistix għadu kif imur l-Albanija u reġetela għall-Eġittu.
2: Ekko li bżonna dik li break u l-holiday f'kontrita. Mux
3: jekkint, bis għandek bżonna, għala xin nejdlik. Is-suvenir tal-Albanija dan biex ġi. Is-suvenir tal-Eġittu rridu doppju diddak.
2: Il-ridu
3: doppju.
2: Insomma, jiena ħankun ma'kom neġa next week mit titra nofsenal sa sabata fil-axija jifri bħalissa għazom l-kumpanija Gail. Jiena ħankun next week.
3: Ciao, narak, nimbirek.
1: Satariano, The Eden, and Synergy Health and Fitness Club. Getting you home weekdays from 3 till 7.
0: On Bay.
4: Nisawa l-saftab imsaħab bieċan staff tita xita li zjiet tard il-lum, pero mbaħt għallin qasal komplementar weekend, jider li seri konna temp juttos sabiħu, temperatura seri tibqa dik il-naqra zaħira under control għallin qas. L-għala għada l-lum seri tkwet nħassal 29 grad u tinżel għal 20 grad fil-axija biss.

Raġunijiet għalfej il-ġimgħa joġobni dik in-naqra żgħira iżjed huwa minħabba li llum ikollna daw is-satej ta' throwbacks u verament qed noħu pjaċir ukoll li qed inkun qiegħed hawnhekk illum flok David Mallija. Inżomlu kumpanija ħalli nkun nista' ngawdi naqra daw it-throwbacks ukoll. Maru 5 the cash sugar fajna li seven bake of ana alright yo. Illum ifhimni li qed din il-ġimgħa nkunu dik in-naqra żgħira aħjar wasalna viċin. Ta' weekend juħor għal-kem din il-ġimgħa fil-verità rajnija ta' għaddi. Igen naqra żgħira aktar malaj peress li tnejli għadda kienet festa. U l-verità anke l-istudenti kollha naħseb tirawha ta' għaddi aktar malaj peress li kienet l-aħħar ġimgħa ta' holidays ħafna minnu qabel jerġgħu jirritornaw lura għall-iskola. Ovvjament good luck kbira għal nhar it-tnejn li ġej għalkemm minn hemm ħajbda Wednesday li ġej hemm minn il-ġimgħa ta' ħwieda sħiħa insomma. Għana komplu għaddejjem ma' daw Titu u anki Jody għara x'taħseb minn din wara niftakarix. Only heartbroken.

Mune sate ita throwbacks halis gulin da halokun arafil burda tatar weekend da hana Neo the Cat Let Me Love You for ejt nari seven bay for si titismana palissa waqt il-ġurna ta' solti ak jon kalla for si ħad dik il-naqra zaja ta' si għat uf tiprovat fit-teġ dak l-iPhone il-ġdid għalix illu mi għal-lunġ dej u tal-bliħe biex jurna xina kissib u jħed mux bieċajt verament li taħseb lu kmini, ja? Ija situazzjoni tal-biza, hu minni. Jena omt dik il-naqra zaja ktar tard mill-li pjanajt u xeħi, mar nesċirix insib u jħed, mux bieċajt.

Kem kodr ma nismaha din niftakar dik is-sena li kienet ħarġet tiftakar kull ħadd għaddej jisma' din tmur fejn tmur. In inkollu tkun għaddej on repeat ukoll li waħda minn dawk id-diski li niftakar kodna nilbsu l-headphones u kull ħadd jibda jħossu dik in-naqra żgħira hekk naqra powerful meta tkun qed tisma' din is-single partikolari naqra aktar kif taqba' tajb b'kunfidenza. Eminem the cat not afraid finally seven bay al ġimgħa fil-għodu jekk inti hemm xi throwback partikolari. Li verament ixtieq tisma ibatli wkoll għalfejle WhatsApp 9900897 u li jista' jkun it-throwback li inti verament ixtieq tisma' ħaj minn hawn u ftit jor, però qabel xejn. Qablu għaddejn Calvin Harris, Rihanna fuq bej, bonġu.

Ronson o anki Bruno Mars dik għat Uptown Funk fajt nari jisem bej għal ġimma fil-ħodu xandek pjanat inti għal dan il-weekend u kol forsi u għet minn dok li sajt għalli kollox għall-axar minuta jow għalli xkultan tant kem nara taddi malajr ġimma jena li bil-kem nkun il-ħaddejt nipjana naqra s-ser namel fil-weekend u kol pero ifimni nishtiqri kolli jek naqra weekend relax din il-ġimma ma nafxie kux wadi pero jinti xie pjanijiet għandek bat li naqra WhatsApp u nitkellmu daqxej minn emmek u kol għalissa goblu għaddej ma daw Timbaland u għan Carrie Hilson fuq Babe Bonjour

0: Morrison, The Cat Symphony fue 97.5 al ġimgħa fil-ħodu. Happy weekend, insomma, ejja ngħidu hekk fadlilna rassijat propjament qabel jibda l-weekend, però llum mill-wet inżalli Friday morning għaliex anke l-atmosfera x-xogħol ġvera. Kun dik innaqra sajra ħjar, kulħadd su jinsa l-problemi li kellna matul l-ewwel erba' tim tal-ġimgħa u ngħidu hija stan ħallhom għal nhar it-tnejn li ġej u mhux ta' b'xejn li mbagħad Monday kulħadd jidħol bil-gedduma x-xogħol. Għaliex hi kulħadd jirraġuna hekk ifhimni, kulħadd jibda jibża minnu Monday morning għaliex insibu l-problemi kollha.
1: Miami, South Beach, bringing the heat.

Rira ta Harry Styles, the cat late night talking for na li sa mbe al jima filodu kif aħnor al jima ar lof sinara nsi għal ix kanna statej ta throwbacks al dalodu u kol u peress li dawk narom jaddu malajri jena u kol diġaq libna al lof sinara u kol kif aħna nisperi jinti kallek ġa tajba sa issa forsi tismana waqt il lunch break tijak misxol jo kalla forsi ħatta dik il-naqra zaħira of bix gawdi għal-naqra mal-familja mat-tfal per eżempju għalix ħafna minnom jirġaw jirtornaw l-ura l-iskola narretnej li ġi għallura dan kien l-ħar ċansek għaber jirġaw jibdow l-iskola msomma li tgħaw dik il-ġurnata naqra of u kol maħom. Inti vaħt li minn fejt tismani bħalissa u għalli fidi biex nsemmi kaldal wad, pero għaber xej, kobru għaddejn il-ġdida ta' Carol G. Wonki Bruno Mars.

Gwiratha Cat Sayal Jmor Love Snar the Cat Animal Fight Narisa Mbeyo Da Shaita Celebrity News U Kol Manafxa Kinti Kwanċi Tissegwi Dak Izmin Li Dav Cameron U Damiano David Lo Għandu Bżon Lebda Introduzzjoni Kienu Wedi Malta Jidir Li Ġow Iktar Min Darb Tejġ Darba Bixi Kanta Flail Of MTV Pero Mbad Kienu Li Ġow Fuq Holiday Li Ġverament Oġbitom Malta U Daw Kif Mni Ilo Ma Dejn Dating U Kol Għalda Laħħar Snin U Fdaqqa Wahda għadni f-għadni nara l-ħabar dal-ħodu Daf Cameron u Damiano David Iva uffiċjalment iż-żowġu ġibiru congratulations kbira il-dawk it-tnej il-verità kienu l-om jorġu fl-imkien minn 2023 ġibiru mux li ilu xi esagerat però minn dejjem so kienu dawk celebrity couples li kulħadd kien hekk jiggustom u li verament xtaqnihom jibqgħu flimkien jiġifieri ħadna pjaċir malli sirna nafu dal-għodu li dawk it-tnej iż-żewġu wkoll. Dettali kollha dwar it-tieġ tagħhom ukoll iċċekkjahom jekk għandek kurżità fuq il-website tagħna u anki fuq Instagram.

0: Gwirata Taila the Cat Water for it nari sembe uifta uid neig so al dina lishris in verament vicin taqa.
1: Hide and seek.
2: Find the bigger Bay Breakfast and win 5,000 euros.
1: Bay.
0: Ekku jelik barko bil-istjon li għanna dan ix-xar ċans tijak li inti nar it-nejn il-ġej, mux għatnajdu xar joħra, ma nar it-nejn il-ġej terba 5,000 euro. Cash, grazzi għal Castagna Living, Sol Padin, Palazzo Parisio, Online Intimate, Walt u anki Miracle Foods. Nar it-nejn il-ġej ser jibda Bay Breakfast il-ġdijt u dan huwa ċans tijak li inti biex niċċelebraw terba dawk il-5,000 euro cash. Bażikament, li ser jiġri li dawk ser ikunu għedin ixandru live x'imkien f'secret location madwar Malta jew inkella għawdex xoloq huwa li inti tkun l-ewwel persona li jirnexxielek is-sib il-Jamie Wayne u ma nistax ngħidlek sewwa l-persuna l-oħra issa. Però iva jekk jirnexxielek tkun l-ewwel persona li jirnexxielek is-sib il-dawk it-tlieta se jirnexxielek terbaħ total ta' 5,000 euro. Nar it-tnejn stess. Importanti ħafna Bay Breakfast ser jibda jkun bejn il-5 u l-10 filgħodu. Jiġri nhar it-tnejn ġej is-setti dawk l-alarm clocks twini ħalli inti tkun l-ewwel persona li jsibhom u terba' dak il-cash kollu.

0: Ta' xej feel good factor għal-ġimur l-offsenar Olivia Dean, the cat man I need għal-ġimur l-offsenar kif għan orrajt jow nisperi jinti kellek ġurnata jibba sa' issa forsi t-tismana waqt il-lunch break tijak forsi għattu dik il-naqra zaħir aktar tard il-lum il-lunch break għal iskull tant-tant kem ikonna ġenna d-dej fil-ġurnata ta' xol u ġvera li s-siba naqra diffiġ li biex s-sib naqra ħin biex tijak fuq da' xej ta' break Pero jena nżomlu kumpanija satlita ħaf miktar fuq ix nitkellmu wkoll għal minn hawn ftit ieħor però qabel xejn koblu għaddej imma dan robek tal-ġemm minn għandu Ed Sheeran u Thinking Out Loud. Wejna li seven bej.
1: When your legs don't work like they used to before And I can't sweep you off of your feet

Gwirata, Switch Disco, and Kiela Henderson, The Cat React, for 837 Bay Lunkin' Ed Journal, and Nara Speciali, Lok Lapil Fans, Kolla, and our Hofna events are there, Lokol Pais, Nav Diversi, Winet, can I mean a launch event, per esempio, Fluff Silate, Albira, can I mean quasi quasi, can we stand on Mitmina Tafarashia, Air Passiat, Phil Q, biex ikollhom inta l-ewwel ukoll biex ikollhom l-iPhone il-ġdid. Minn naħal ora kien hawn ħafna events u ħafna ħwienet li fetħu dal-għodu wkoll kmieni fis-sitta jew inkella fis-seba' ta' filgħodu ovvjament il-queues kienu enormi. Jiena qed insibha diffiċli biex kważi kważi nsib iPhone minnhom in stock għad nisa' issa nfittex imkien fejn actually qed għandhom xi wieħed jiġri l emulaw. Emma, naqra ta' treasure hunt tal-ewwel ġimgħa sakemm jissettilgħu l-affarijiet.

Taylor Swift, The Cat, Upper Light, fajn risa mbeja l-ġimur l-ofsenar kif qed jiftiġġimha biss il-bot ukoll mill-Junior Eurovision Song Contest. Nhar it-tnejn ġej Beppe ser ikun jagħta hawnhekk. Waqt homegrown bej is-seba u l-axra ser ikun jagħta hawnhekk isom is-seba u kwarta fil-għaxija biex nitkellmu naqra miegħu dwar l-esperjenza da The Voice Kids ovvjament issa l-opportunità. Li jirrappreżentana fil-Junior Eurovision Song Contest li dak se jsir propju f'pajjiżna lejn l-aħħar ta' Ottubru li ġej. Illum hija l-ġurnata fejn ħarġet ukoll is-single oriġinali tiegħu li bija se jirrappreżenta lill-Malta wkoll li jisimha Bluebird. Prosek bejn it-tim kollu li ħadmu fuq dik is-single partikolari kien hemm fost l-oraj Matt Black, Matthew James, il-Muxu. Kien hemm ħafna nies involuti, ejja ngħidu hekk, kornexxilhom joħorġu biċċa xogħol verament tal-ġen, verament looking forward biex nisimgħu lil Beppe se jirrappreżentana fil-Junior Eurovision Song Contest lejl aħħar ta' Ottubru. Ejja minn hemm ħadd tkun esperjenza tal-ġen u nisperaw li jiġi preżultat tajjeb ukoll.

0: T for terms.
1: Bay.
0: Bay weather.
2: Nisimgħu issa f'temm b'saħbi ċans ta' ftit tax-xita li żjed tard illum, però mbagħad għandna nistennu weekend clear għandu jkun weekend temp bellezza minn daqshekk u temperaturi ser jibqgħu pressa poco kif inhuma llum, ser tkun qed inħass llum 29 gradu tinżel madwar 21 il-lejla biss.
3: Hey.

Shakira u anki Burna Boy, dik Die Die, former number one tana l-waqt based of 40 dawk nerġu ta' ġornom. Narraħat li ġejn kun jgħat għonek biex jilu inti noddu l-laqwa 40 tana u niskopru kol jek il-gbera ta' Siena Spyro Great Expectation jisser ta' għamil total ta' ġumatej fil-numru jgħat jgħon kalla u jisser jimbidar kollox.

0: L-artist li kien qed fajjiżna ftit ta' snin ilu dan ukoll l-lajl of MTV kien ta' performance tal-ġen Tom Grennan Little Bit of Love. Ovvjament issa looking forward qed nisemmu l-artisti li kienu qegħdin f'pajjiżna biex naraw lil-Mariah Carey ser tkun qed hawnhekk fit-8 ta' Diċembru ġej propju għall-ewwel darba f'pajjiżna. Dik ser tkun qed tagħmel Christmas tour kemm hawnhekk ser tkun qed għall-Ingilterra wkoll fost oħrajn. Ovvjament kulħadd bħalissa qed jara kif se jagħmel biex iġib dawk il-biljetti ma tantx inti ktort. Però minn hawn ftit ieħor qblu għaddejja għandu l-Somber u anki dawxa kaġ ġej.
1: The biggest breakfast show is about to get bigger.
2: And it could win you €5,000.
1: September 28th, 5 a.m.
2: Bay.
1: The countdown is on.
2: Tell me where the party at.

Doja Cat, The Cat Woman. U għajna li jisem bejtin siex nar it-nejn ġej ċans tijak li jinti terbada u bil-ħames telefonu kwa għandin it-kallu fuqom u kol iktar kmini l-lum jek jinti tkun l-ewwel persuna li jissib il-Bay Breakfast host tana li xman jizdax najdom kolla kemmu u minħabba li għanna xaħat ġdijt u kol min nar it-nejn ġej jawk sejr jibdow fil-ħamsa ta' fil-ħodri ġviri set your alarms nar it-nejn iktar importanti minn qatqa belax minn ħena li juħor ser kwet jgħatu daqxej ta' Klu fuq kif inti jista' jkun li jissibhom u jekk tkun l-ewwel wieħed ser terbaħ ħames telefon u cash dak il-ħin stess. Good luck!

Al ġemur l-offsinar, katza, jidi kat animal, fuajna li sem, bejn isperjenti kellek ġunata, jibasa issa l-axar ftit sijat, għabel nħorġu għal-weekend, forsi fadalek għal-axar satej, forsi liktar-liktar tlet sijat ta' xol, eja jaddu malaj ta' oċtin kujtan, bada konna jumej, fejħu puli matanċi konna l-fejn u dun ikwetaw u naħsbu fuq l-affarijiet ta' xol. U għandu jku weekend ten bellezza minn daqsek, iġviri għannan gawduħ. U kol, minnar ma jkonna l-lebda xita, jġveri mux bħaxxit wajinna f'na tkun dik xita ċoħe li jitrit tara fejħa tippjana daqxej ser tamel fil-weekend ċimkien fuq ġowa għalin għazdan il-weekend ser jibqa temp bellezza apparentament kem għada u għanki għal-ħat li ġej ej għallin għawdu nżomma

0: Al ġemora l-offsinar kaħlani dikkenet folded fu 897 Bay Gail u anka David għonek nerġaw nirritornaw.
1: Good afternoon, aħar wahda minandi minant David.
0: L-aħar wahda.
1: It's been a good weekend, proset.
0: Tafasmi qalbi li l-aħar wahda.
1: Le, proset.
0: Morna tajjeb, morna tajjeb.
1: Nittamani inti kellek ġima tajba l-aħar ta' dil-ġima, l-aħar end of ġimma ġdida u fresh start u kolla teachers.
0: Ħanna għal-autumn issa u kolla.
1: Ewi, jetti, eżatti, autumn teachers, xita, studenti.
0: Minn kollox kellna u dil-ġimma.
1: Lunch, istaffarijiet, kompetizzjonijiet, insomma, ħafna kellna ġimma mlieda daqs bajda.
0: U l-ġimma diħla ħatkum aktar mimlija minn bajda t-istanaj.
1: Eżatt,
0: insomma, għanna programm mimli pal-dajem aħna rajna, aw, David u anka għil, tibqa toħroġ li rajna, ok?
1: Ma jimportant.

0: Og takk en hatt liv, Jamie Miller, med du skal Baby Doll få vei.
1: Get the price and win
2: with the Plaza Shopping Center. Finalista, oħra, grazie għafna l-kulħat tal-li battuna u partecipajtu din il-ġima. Il-finalista oħra u l-aħar wahda tal-dil-ġima ija Sara.
0: Auguri, Sara. Roset,
2: Sara, inti finalista oħra u ek għanna. Il-finalisti kolla għal-dil-ġima u minnawn u ftit ieħor ħanażlu ir-rebbieħ jew rebbieħa li jridu nċekkjaw l-ammont li qalulna. U min kien iktar viċin. So, proset ħafna.
0: Jena ten palissa, mux jisoltu namelon da tip ta' kompetizjoni. Issa għedin uħosni isni l-ġurija jek tal-Eurovision. Nanalizza il-rizultati kolla. U l-għara u l-limamont.
2: Mina u ftit ieħor.

0: Coach, well deserved.
1: Thank you so much.
0: Thank you so much. Thank you kul ħadd li partecipa jitu kif fatt il-Comtej Territorina next week.
2: Ekku l-kompetizzjoni il-ġimgħa d-dieħla hemm ġimgħa ġdida, bask ġdida, u naraw min ser ikun il-persuna li nnexxilu jasal l-aktar viċin għal total li għanna għal ġimgħa d-dieħla. Hemm l-aħħar ġimgħa li ser ikun qed intlaq, jiġifieri importanti ara li inti tipparteċipa. Nkomplu Post Malone għal ġimgħa l-ossinara.

0: Charlie XCX, The Kinect Camera fu N97 Bay, ma se tax kien hemm diska, isem ta' diska aħjar minn din kamera. Xina bdijom naħdem ta' kull-jum il-kamera.
1: Oh yes. Good afternoon u proset kbira lil Beppe li rebaħ sewwa dis-sena Kids Voice. U se jirrepreżenta lil-Malta fil-Junior Eurovision ta' 2026 għal sa' dis-sena.
0: Li ta' meri semmi il-Junior Eurovision ta' din is-sena ser isir ġewwa pajjiżna.
1: Jina ġa kont il-ħak, jina kont.
0: Ma tantx għandu ħafna fejn, biex jitravjaw, xesir.
1: Jina kont niftakarni kont volontira fil-Junior Eurovision meta kien sar l-ewwel darba Malta. Kont ent fil-event su hekk għax kien my previous job. Utwas kienet esperjenza verament sabiħa, so I'm sure li nisa ċitati li ħajkun Malta.
0: Jina, jie kont volontarijajt u koll. Kont nixbet il-ritra.
1: Vera.
0: Jista jkun aħna il-tqajna f'din joħra ki.
1: Raj, din joħra, insomma. Sninilu. Il-Junior Eurovision se jisir f'rejba 20 ta' Ottubru ta' għali. U, ovvjament, neġonajdu prosedwira li l-Beppe bid-diska Bluebird.
0: Immaġina li kiku, terġa sir dar, ma' fi kux dar boħra, imma Beppe jirbaħ għal-Malta.
1: Lucky.
0: U jkun għed jisir Malta stess.
1: Iconic, iconic. Id-diska ġit composed minn Matt Black, Matthew James u anka Mushu.
0: Mela zgur tajba daw l-istess.
1: U anka l-lyrics flimkien, għamlu għom flimkien ma' Beppe u kol ġviri. Bravissimu, bravi l-kulħat. U ovvjament, good luck l-Beppe u forza Malta.
0: Good luck il-Eurovision Fever qed terġa' tibda tiġi bil-mod il-mod kien. Inkomplu.
2: Something big is coming.
3: September 28th, 5 AM.
2: Bay. The countdown is on.
4: Tell me where the party yet.
2: And the cash needs to be won.
3: Bay Breakfast is getting bigger than ever.
4: And to celebrate, we want to put 5,000 euros in your pocket.
2: But only if you can find our presenters.
4: Come find me.

0: Stay tam Miles Smith fuq 97 base ħarġon provaw għadina kanna ftitta difficulties tekniċi ma qara ġejja Gail.
1: With Ryan and Gail on Bay.
0: Alright.
2: Eżatt, il-ħaġa moħġaġa tal-lum hija di min ħadmu bijaw, min xtraħ ma użax, u min użax ma raħx.
0: Mela, sekonda.
2: 99, le, dittaġġel, hi, David. 99-000-897 min jafa, passoltu inti, mux tala risposti, ħana la WhatsApp, ħana la uissa. No cheating.
0: No cheating.
2: Uħan nerġa najda bil-mot, għandek ċans, bżax.
0: Għal, tal.
2: Min ħadmu bijaw.
0: Min ħadmu bijaw.
2: Min xtraħ ma użax. U min użax ma raħx. 99-000-897 bil-risposti, ibatunna, batunna.
0: Interessanti ħafna, di l-ewwel darba li qed nesperjenza ħajjin. Dil-ħaġa moħġaġa, naraw jekk inna xi rix naqta' ħajja u lieb.

0: Do what I can, don't put the blame on me. Don't put your blame on me.
1: Og det er ikke en Rag & Bone Man ved Diska Human forbi hos Ejaina Wasalna Aldinen. Ryan and Gail on Bay. Ekob differenza x'ma David
2: Mark
1: Ryan.
2: Min ħad mu bijaw minn xtraħ ma użax u minn użax ma raħx. Ara, il-maġġoranza għatajtuha x'għad qalilna nuċċali imma mhijiex nuċċali u laqas gas jew fuel.
1: Nuċċali, ma mhix tajba nuċċali vera description perfetta. Perfetta!
2: Perfetta, kif perfetta?
1: Għax minn...
2: Minn ħadmu bijaw.
1: Minn ħadmu bijaw.
2: Minn xtraħ ma użax. Le,
1: xġifiri,
2: minn għan nċċali tużax. Le, tużax. Jina xrajt nċċali, mux biex xrajt.
1: Ma, għara, ejni, għandi bżon f-setta hind. Jibrajni jiddispeċini għalih, għax, joħu kedda biex.
2: Le, mux faċli, mux faċli. Temna għara, titħadimna għamuħu.
1: Mela, din, mela, naħseb xaħġa li nistaw nistabilixu, ija li dinija xaħġa fizika.
2: Iva, fizika, konkreta.
1: Dinija xaħġa fizika.
2: Konkreta.
1: Mela, semmek għazanna. U jina naħseb semmek
2: għazanna.
1: ċaħġa, forsi tini ċaħġa.
2: Għandin tiħinti batuli, iva jow le.
1: Għandi bżon lajnuna.
2: Għandin tiħinti.
1: Jem ma tanċi.
2: Għanu għot fuq il-nis. Jek għajduri iva għantik hint, jek għajduri le għantik xint.
1: U wasal il-ħin l-poplu jarġa jitħol għalija pal-mamel il-birax.
2: Min ħadmu bijaw, min xtraħ ma użax u min użax ma raħx. 990-0897.
1: Eżatti, komplu. Jibbatun, komplu ma majli.

0: T for terms.
1: Bay.
0: Bay weather.
2: Nittallu ftit lejn is-sitwazzjoni tat-temp imbarra għall-bqija tal-ġurnata kompli stenna il-possibilità ta' xita dejja maħsiblu għal ftit umbrella u anke dik il-ġakketta ħafifa. Għallejla jidher li ma nix nistennew xita u għada t-temp li fil-maġġoranza tiegħu għandu jkun imsaħħab. Temperatura li għandha tlaħħa is-27 gradi Celsius. Temperaturi ta' Mriżemmi ikomplu neżlin. Anzi ma nix b'dik is-sħana li kellna qalila ta' sajf. Mamma mija x'sajf kellna.
1: Number one hit music station.
0: The hits are on. Bay Drive.
1: With the Eden, your summer entertainment destination.

0: ودان ننسابو بس افتتسيات البوت منه ذاك ان ذا ويكند تيك ماي بريث فوق بي. You've been served. Win your way to the ATP Nitto Finals in Turin with Carina Pro Plan. Bay. Inti tista tkun l-aħħar finalist ta' din il-kompetizzjoni jekk jogħġbok it-tennis jew ta' xi ħadd li forsi japprezzak jieħdu inti it-tennis miegħek. Isma' minni ibatilna issa ATP fuq 99000897 u xi ħadd se jmur l-ATP Nitto Finals ġewwa Turin grazzi għal Purina Pro Plan. Ovvjament, pal dejjem tickets, flights, accommodation included.
1: Kollox included.
0: Eżatt, included għal żewġ minn nies. Aħna li għandna mistoqsijiet quddiemna jkollok timer ta' 60 sekonda u għal tista' taqbad it-telefon u ċaħna ħanċemplu lil xi ħadd minn hawn u ftit ieħor ATP 99000897 u inti se tkun l-aħħar finalist kompletament ġifieri the last finalist ta' din il-kompetizzjoni.
1: Illum.
0: Mbagħad se jintażu żewġ minn nies mhux minn għandna ġifieri mhux illum u mbagħad dawk se jkunu head to head.
1: Ġifieri daw bil-Malti, jekk iridu safra b'xejn l-Italja jibgħatu l-kelma ATP issa.
0: Safra, imma mhux għax ġas safra b'xejn. Speċjalment jogħġbok it-tennis sew ġaħaj kollok it-tickets għall-ATP Nitto. So importanti li
1: tafif. Iktar sempliċi.
0: Eżatt, ATP 99000897.

0: Perfetta li tibda t-preparak għal-weekend, Mystique Dikinet Scandalous for Bay.
1: Ipqaw.
0: Najda.
1: Bleċ.
0: Scandalous.
1: Eżatti. Aħna għanna il-għazinna l-finalista li ħanċemplu tal-lua.
0: Il-persuna mażula.
1: Eżatti, il-persuna mażula biex nċemplula u t-ħofu t-rispondina u t-rispondi kemm tista' mis-soqsijiet. Importanti li nfakkar li. Mistoqsijiet li ma tafx tgħidilna pass ħalli aħna immorru għal imiss.
0: Ekku, ekku, immaġina tkun il-persuna li tkun litterament l-aħħar entry għal din il-competition u tkun il-persuna li tmur l-Italja.
1: Eżatt. Baqa' għandna ġifieri ma llum illum tingħalaq il-kompetizzjoni
0: bażikament. Eżatt, eżatt. Inkomplu għal dalwat.
2: Bay Breakfast is getting bigger. And to celebrate, you could win 5,000 euros in cash.
3: September 28th from 5 a.m. 897 Bay.

0: Kien għad crazy what love can do da David Guetta wanka Baggy Hill fuq bejw sawwasa l-ħin għal-dina.
1: You've been served. Win your way to the ATP Nitto Finals in Turin.
2: With Carina Pro Plan.
1: Bay.
3: Uwan fuq l-linja maħna l-ħar finalista li kapaċi tkun terġa il-finalista tal-finalisti. Mal-persuna li ħajazlu bej breakfast u mal-persuna ħanazlu aħna mux il-lum sewa mal-lum tinala il-kompetizjoni fuq linja għana lill-Audrey. Hello Audrey.
4: Hello.
3: Kif inti?
4: Alright, ma aċċitata ma ok.
3: Normali, don't worry, aħna wkoll nkunu aċċitati, ġifieri immaġina naħseb wara inti. Inti tennis kemm tifhem u jekk tilabx?
4: Le, ma nilabx imma hop insegwi.
3: Tajjeb, alright, mela familjari. Il-mistoqsijiet kif kont nagħmlhom dil-ġimgħa jkunu mhux biss fuq tennis imma anke fuq mużika u naqra general knowledge. Għandek 60 sekonda timer, mhux sikkina, sorry, 60 sekonda timer.
0: Ekku.
3: U l-mistoqsija li ma tkunx taf għajdilna pass ħalli mmorru għal-tara tajjeb.
0: Mela Audrey, inti lesta u preparata biex telab You've Been Served?
4: Yes,
0: ready. Audrey, is 16 sekonda tijak serjet il-U issa.
3: What is Wimbledon played on?
4: Yeah.
3: Who sings Birds of a Feather?
4: Not together.
3: Sorry?
4: Who sings
3: Birds of a Feather?
4: Pass.
3: Who raps for all the dogs?
4: Drake.
3: Yes. How many sets to win a men's Grand Slam match?
4: Three.
3: Nine. Three out of five. Who sings Kill Bill?
4: Kill Bill. Okay. Pass.
3: Who won the 2026 US Open men's singles title?
4: US Open Zverev.
3: Okay, ħanaddu għax
0: l-għalina. Tajba.
3: Proset ħafna inti tajt 1, 2, 3, 4. Erba.
0: Ekku.
3: So tajjeb ħafna, grazzi tal-li parteċipajt. U jekk inti tkun finalista, ovvjament, jkun tattjawk iżjed mhux illum, so huma next week. Proset ħafna, thank you inti tal-li parteċipajt u grazzi kulħadd tal-li parteċipajt.
0: Mistoqsija waħda li kieku kellek tirbaħ lill-menti hu miegħek?
4: Il-raġel.
3: Nice, proset.
0: Grazzi, Audrey, tal-li parteċipajt. Allura, eggħejl, ġifieri, wasanna għat-tmiem fil-verità kienet l-aħħar persuna li daħlet f'dill-scoreboard li għandna hemm fil- fl-istudio
3: ta'na.
0: U issa naraw min ser tkun il-persuna li ser nibatu għal-kompetizzjoni tal-ATP. Aktar informazzjoni il-ġimgħa dieħla. Inkomplu għal-issa Karol G, Bruno Mars, hawn still fuq bejjem.

0: Il-vuċi tan sabiħa ta' Damjano David kienet next summer wert nitkellmu dwar.
1: Eżatt, in-juli wet kombinazzjoni l-biżewġinna. Skużani jekk forsi kont fejn kont tittama li dan xi forsi jinnosak imma Damjano għadu kif iż-żewġ il-bira għadu frisk frisk nistaq max kemm fejn ħajmu l-honeymoon. Messi ma jiġi Malta.
0: Interessanti, l-allu kif jiġi Malta, immaġina.
1: Iż-żewġ ġewwa l-Italja. Taskini
0: Ekku, t-immaġinatu kollu kittiċ tijak
1: Taskina maltin jamlu t-tiċijiet taħħom emme
0: Barra
1: Taskini specialment famun safna l-tiċijiet ma' em ta' kopi maltin Naf min iżewġ taskini jena Ġmien, insomma, nawgurawlu aħna
0: Aħna nawgurawlu
1: Daqsek jħor minn barra l-lista, eżatti
0: Cameron u koll, awgur gbira

0: Animal ta' Cat's Eye fu 97 Bay u sa' wasal l-ħin li nitkellmu fu din. Hide and
1: seek. Find the bigger Bay breakfast and win 5,000 euros. Bay.
2: Minna r-itnej li ġej minn ħamsa il-qoddim bid-darba l-Bay breakfast ħajbdewna iktar kmieni u għaparti minnek ħajkunu edin ġewwa secret location u jekk inti. Tisma il-programm sew u tisimaw mill-bidu to follow via l-instructions li jgħatu u jekk issibhom inti kapaċ terba 5,000 in cash.
0: Issa sewwa ta' minn jgħid lin-nies hemm barra li aħna forsi jaħbu li nkunu nafu kollox hawn.
2: Le.
0: Aħna ma nafux in il-lokal.
2: Eżatt, għadna ma nafux.
0: Kurzita kbir.
2: Forsi nsiru nafu,
0: eh? Eh, kapaċ
2: insiru nafu, speċjalment jiena u Ryan kapaċ insiru nafu. Imma għall-aktar informazzjoni importanti dejjem segwi l-paġni ta' socials tal-bej, ovvjament minn nhar it-tnejn mill-ħamsa il-qudiem għaċ-ċans li nterba' 5,000 in cash.

0: Midnight Sun ta' Zara Larson fuq bej, Gejlu anka David ta' unek għal-ġimma fil-axija.
1: Good evening! Eħx, kund kuna ta' rabli, the night. Good evening lil kulħat, senti il-weekend. ċilajli?
0: Jena, il-weekend, għankun għek, nħor f-tip, nkim maħsħabi, u għandi mixture ta' xol u koll mħallat fil-weekend, meta tkun.
1: Ġifiri, it-tolbu għalija li ma norqoċ sewwa.

0: Pues colaborazione di al Gemma Felacia, MK, Bobby Bascom, The Kenneth Zone, Fobeio, David Wanka, Gay, Launek.
1: Good evening, il ħadd. U di dina dil bone to pick, da topic li għan liħan.
0: Da sfuġġet.
1: U across concert in general, ġviri kem lokali, kem barra minn Malta. U kienem artista partikolari, Olivia Dean, li di ħagġa għamilt stop għalija. Basikament, għaw min? Li kif joħroġ concert, jiġi announced concert, n-nies jixtru t-ticket, mbagħad mal-ewwel kważi jbijawh. Kemm id-doppju id-doppju jew iżjed. Issa, jiena inħoss li ara.
0: Għandhom dritt jiġi.
1: Le, tagħmel li tit fil-verità, imma kieku jiena, kieku kien kellna mela l-inqas. Forsi ħar, forsi jew ngħid nistenna issa biex inbiħu t-ticket. Għax litli li qed nara issa online li nixxraw ticket għall-konsert u ġa qegħdin nibjaw. U ovvjament il-comments tan-nies fuq għadu bin serve bla bla bla. Issa Olivia Dean li hija artista għam xi tafinija aħna ndoqqu hawnhekk li jiena I love her super fan taħħa l-artistana l-oħra wkoll. Darba, mhux darba, il-konsert li ħar li kellha indunat li hemm ħafna li din. Għazzuwa, għazzuwa kem edin jollu il-tickets kem idea reselling the ticket. U għamlet mezz biex speċi di tiġi kuktar ikkontrollata. And I appreciate, għax naħseb kulħadd ikun kif tgħid, kulħadd jaħdem għal-flus tiegħu, kulħadd ikun excited biex jara l-artist li forsi jiġu biex jara, biex imbagħad. Imma insomma, I mean, ma nafx, ma nafx ħaseb indi huwa.
0: Le, jiena assolutament ma naqbel xejn. Issa alright, forsi palma kontent jekk ikun hemm raġuni validissima tada il-persuna ma jistax jattendi u jgħid għandek il-biljet. Jiena dik ma nara assolutament.
1: Le.
0: Imma li jgħodu jaraw kif se jippruvaw jagħmlu xi tip ta' biżnis. Kulħadd teżisti.
1: Ma jistax ikun,
0: ma jistax.
1: Imma insomma, not for me, imma insomma.
0: Jibatulna l-opinjoni
1: jibatulna. Jibatulna l-opinjoni jibatulna. Jibatulna l-opinjoni jibatulna. Jibatulna l-opinjoni jibatulna. Jibatulna l-opinjoni jibatulna.

flimkien ma' TLC dikin jisima Waterfalls fuq bej Xanella unek għal-ġima flasġija l-bidu tal-weekend flimkien kif aħna jina erġajt ninsab miak unek għal-ħali kont miak kien propju t-nej ladda għalix kont vera għan flasġ dal-ħar t-lettijem immallu etten ħosni erġajt back to normal back to good energy u xnafjien għara l-frankajt xitwa sħiħa mill-linkun ma' niflaħx Ovvjament issa kien hemm is-snin ma' m'hemm sagħmel, I mean, nipprova nevita kemm jista' jkun imma huma xi darba oħra jafjuqtok ukoll. Insomma, jiena ħankun qed inżommlok kumpanija sad-disa tal-lejla b'ħassoltu u għalissa ħanibda ma' Olivia Dean, Man I Need Today.

dan kien wieħed mill-iktar albums favoriti tiegħi ta' Beyoncé. U jiena ma nafx jekk intix fan tal-Apple, fan tal-iPhone, imma apparentament hawn naqra nies li jħobbu l-Apple mhux ħażina Malta. Jiena waħda minnhom, però ma naħsibx li jiena daqshekk fan li mmur nikjuja biex nixxi l-iPhone l-ewwel waħda. Għana għajlek għandkom qalbkom kbira li mortu minn community kjuja u sewa għamiltu jek xaqtu jġiviri fil-verida. Dal-ħodu biex forsi jinti knaqra brief jek ma konċetta tisma il-Bay Breakfast, ġejmi kni għat live minn ġewwa l-klik iż-żejtun u l-lum kien hemm nies illi għadu fil-kju kmini biex ikunu minn tal-bidu biex jixxu l-iPhone 18. U l-ittar persuna illi kienet edha hemm kmini, l-ewwel persuna illi xrat l-iPhone kien ġuvni illi kien ilu jistenna mill-ħdax tal-bieraħ flaġija. Immaġina kieku jien kemm neqret binas. Flok noqgħod nistenna l-kwiet hemmhekk, ma naħsibx li kapaċi nagħmilha, alla volja nħobb l-iPhone u kieku nista'.

Pak bírom, Mariana Vera, alla volja inna u nisimaw xi ħaġa minn għandha. Din kienet throwback tagħha ma TI, Live Your Life for Bay Chanella. Un ikun fakrek li jekk inti joġbuki throwbacks kull nhar taħt flaxija, aħna jkollna satej sħaħ iddedikati għall-aqwa throwbacks. Ħanibqgħu għaddejjin għall-bidu tal-weekend tagħna flimkien u għalissa ħankompli ma' 100 tricks golden for Bay.

0: Duncan Slater bid-diska brand new Chanels fuq bej Chanel hawnhekk mhux bqali qadima di brand new. Isma' waħda di.
1: Hide and seek.
2: Find the bigger bay breakfast and win 5,000 euros.
0: Bay. Iwa sewa smajt ftit tal-ħini ilu għadni kemmatlek li inti hemm barra tista' tirbaħ 5,000 euro cash. Iva jistgħu jkunu tiegħek sempliċi daqshekk. Il-ġimgħa d-dieħla il-bay breakfast ħajkun qiegħed live minn ġewwa secret location. U xogħolok inti hemm barra huwa li tipprova taqta ġolliema location ħankunu. Jekk jirnexxilek taqta, inti tidħol fiċ-ċans li takkwista dawn il-5,000 euro cash.

0: deċida li juża dan l-stage name tiegħu ta' Berry Can Swim. Għax meta kien juża waħda mill-platforms insomma fuq socials, kellu n-nickname Berry u dak iż-żmien vera ma kienx jaf jhom. So mbagħad iddeċida li juża lilu bħala stage name. Jiena kont serċajta naqa' fuq l-internet di għalfej għax kelli kurżita kbira għalfej xi ħadd jiddeċiedi li jagħmel l-stage name tiegħu Berry Can Swim. Insomma, dik kienet raġuni jekk inti forsi kont daqsxejn kurjuż bħali hemm barra. Ħanibgħu għaddejjin u ħankomplu ma' Ariana Grande dalu waqt anki Jason Derulo fuq Berry.
1: Hey, breakfast is already the biggest, but 5,000 euros says we'll make it even bigger. You just need to find them.
2: 5 a.m., September 28th, on Bay.
1: Friday and Saturday nights from 9.

tal birthday boy Teddy Swims. Aċi l-lum għandu l-birthday għadu kemmi għala 34 Teddy Swims. F-tizajr gbar minni daħan għajlek. U jina għalija Teddy Swims huwa wieħed minn dawk l-artisti li mwallif taħħalqu bil-fors tinduna li għandu leħnu hekk partikolari u jiena vera niggustah. Rajtu live palma forsi ġiri għatlek u kiku bħalissa da live qed ngħajjatlu Happy Birthday Teddy! Insomma, nafru x'qed jismani imma minn hawnhekk Happy Birthday kbira lil Teddy Swims. Ħanibqgħu għaddejjin ma'

Și Jumilta Disca m-a uis eu jobri dani în Imagine Dragons și se m-a believer for bay. Chanel la une cu ea m-n dau concert li vera i dispecini li kim fl Europa u pajt ma morç narax. Bim samer forsi tkun dar buhra. U lum il-ġima għada kem ħarġe diska ġdida Taylor Swift si sema Patient Zero u fil-music video taħħanda lil-Dakota Johnson u anka lil-Corin Farrell. So, fija su basically ta' short movie. Ek forsi għadek marajtux il-music video tħola raħ fuq YouTube għax vera sabiħ. Għalibaw dina l-issama Bruno Mars

Il-ġimgħa flaxija mija Isaac fuq 897 Bay. Club Culture ma' G7 Fridays. Qed tara għal-messaġġi tagħkom. Ħafna ta' żommu mal-Arġentina, ħafna ma' Spanja. Ma nafx ejja.

Il-ġimgħa fl-għaxija mia Isaac fuq 897 Bay. Top Culture, maġi Seven Fridays. Il-lejla ġampu la minn rimħajkun mim l-immens. Lejl tajjeb, kollu enerġija u entuzjazmu. Ta'

Dak kollox minandi Isaac il-ġimgħa flaxija fuq 87 Day. Club Culture mal-G7 Fridays. Issa wara jgħid komplet l-ħobbija jgħid gabi. Lest, l-għawħi s-sanitum u koll.